malolonga. Ia ona tātou whapea ne voila lea ia vi ia lea li'i. Ia vi ia lona swafa ma ia whaamanui na ana ngā ruenga mamana. Ia, ai tātou tali tali lao fie ia e pe ia ole tala e whai pe a te tele ti munga ma le whamoemoe. Sau pe a onu, ma maua so tātou masele e ala ile whaamalu maluifo. Ma wha paolo atu pea a awalofa ma le anga le lei o lo tātou o tua. O le o lo o ia a pele pele a lo tau soifua. Ia ma tau tau fiofi o maia si o mātou nei fo i malosi. Le tua la valea sa moa. Na te wha oso fia ina lo tātou loto te tele pe a tau au ina o tātou wha vai vai. Wa o ia o le ua whaalanu maave ave. I tala mai ma tala atu o lo tātou wha moe moe. Na te tapue wha suusou ma wha aora tō tonga i le mawhatia o le tino ma le mawhauwhau. O wawe mai se tasi o mautus tusia e a fio mai o ia ia te i tātou e pei o le ua. E pei o le timu mua mua ma le timu muli muli i le ele ele. Ai vai mali foi upo mo mo mo le lua o le pese se la usu fulu mo le lima le e whakasa. Pei o le ua e susu ai le lalolangi nei. E ola ai ma tutupu ai mea e tuto inai. Le atu ai. Ua whape nā o mātou loto nei. Tō mai le ua ao ngā o lou ua ngānga sā. Le ua o ngā le nasa moa. A o tau whianga iai ma mawhitianga. Tātou te mo'o mo'o na te whaasu su ma vai iola i o tau ti ngā. Manu te leina o tau whasau songa o le ne yaso. E tāru si e ia. O lo'o mo moe ngā pēpēpēa pēaulanga vale mangalu tau whaamatau. Ai ia whiara pea, peau matamata loloa, mangaru whatisisina ma le whamoemoe. Aua ne i vai a vea loutou malosi, ai ia vai tuutu atu le mana whamaloloolo tātou ali whaola o Yesu Keriso. Ma maua i soutou whasili inga malosi, ai se ia toi feiloa ai.